0: iqtisad savdo aloqasi kun sayin quyuqlashib, madaniyatni tutashtirish, hamkorlashib taraqqiy qilish ko'priki barpo qilindi. Dostlarni almashtirishni yanimo kuchaytirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini cho'nqurlashtirib, yangi davrdagi texmo mustahkam Jungo Pakistan taqdir o'rtaq gavdisi barpo qilish qifol to'hfa va kuch qo'shishni umid qilaman. Ekskursiya ziyorat mazgilida Birinchi shahar bilan Peshovur shahrining do'st shahar munosabati o'rnatganligining 41 yilligini tabriklash faoliyati o'tkazildi. Ikki taraf vakillari xushal jam bo'lib, do'stlik to'g'risida so'zlashib, hamkorlik ustida kengashib, taraqqiyot to'g'risida fikr almashtirdi.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Yaqinda avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazarati, avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti qatorliq 7 tarmoq birlashib, avtonom rayonning shahar yig'ilish sharkitini yo'lga qo'yishni qo'llash to'g'risidagi bir qancha nuqtalik tadbirni besib tarqitib, shahar yig'ilishning sifatini o'stirib, unumini oshirishga butun kuch bilan turtki bo'lib, shaharlarni ishki omillik rivojlantirishga kuch qo'shdi. Tadbirda shaharni yangilashning butun davridagi chin ko'zlanib, yirik plan, yer, mablag', takshirib tasdiqlash mexanizmidan iborat 5 cho'ng halqini o'z ichiga olgan jami 23 konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi. Shaharni dal joyda yangilash shahar ahvolini takshirishning yetaklishidan ayrilolmaydi. Tadbirda turalg'u mahalla, ko'cha rayoni, shahar rayonidan iborat 4 o'lcham bo'yicha masalalarni to'g'ri tepib chiqib, turi ombir qurib, yer osti turibi to'ri, ko'ni o'ltiroq rayon, liftni yangilash qatorliq xalq turmushi masalalarini oldin o'zgartirish talab qilindi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazarati shahar yangilash sharkiti maxsus banining mas'uli Leyan muxbirga Shahar ahvolini tekshirishda radki turg'izib tekshirib chiqilgan saqlanma bo'shliqqa qarta jonlantirish va a'lolashtirishga aloqador qo'llash siyosatlari yo'lga qo'yilganligini tanishtirib mundaq dedi. Kon zavod binosi, bekor turgan uy, tarixiy imorat qatorliq saqlanma mulklarini jonlantirib foydalangandan keyin ommaviy mulozamat, madaniyat, sayyohatchilik, istirohatga ishlatganda yer shiltishdagi o'tkinchi mazgil siyosatidan bahrman bo'ladi. O'ltiroq rayonlarni yangilash jarayonida yer osti ommaviy to'xtalg'u maydoni ortiq hisoblangan hamda sirtqi yechib etilgan bo'lsa, yer haqqi oshirilmaydi. Shuning bilan birga, davlat zimin bo'shliqi yirik planetdagi bir xarita bo'yicha boshqurishda shaharni yangilash xizmatidagi trak bo'lib solmoqqa zo'raytilib, yerni aralashtirib yechish, birikma foydalanish va vaqtliq foydalanishni qo'llashda konkret ifodalanib, yer foydasi eng zo'r chekni qo'zg'atiladi. Tekshirib tasdiqlash tartibini a'lolashtirish jihatida birlashib tekshirib tasdiqlash, ko'p turni birlashtirib tekshirib tasdiqlash, material to'liq bo'lmasimi qabul qilib bejirish, birlashib tekshirib o'tkazish va yordam berib bejirish mulozimati umumyuzlik yo'lga qo'yilib, oddiylashtirishga bo'ladiganlari oddiylashtirilib, tekshirib tasdiqlash unumi o'stirildi. Leyan mundaq dedi. Yirik plan ijozat nomasini bejirishni kechirim qilish tizimligini amaliyalashtirib, ko'ni o'ltiroq rayonlarni mikro o'zgartirish, ommaviy bo'shliqning darajasini o'stirish qatorliq ko'lami oshirilmaydigan, qurilmasi o'zgartirilmaydigan, bexatarlikka ta'sir yetkazmaydigan yig'ilish turlarida qurilish yirik plani ijozat nomasini bejirishni kechirim qilib, qurilish qilish o't mudofaa rasmiyatlarini mos qadamda oddiylashtiramiz. Ya'ni tekshirib tasdiqlashni oddiylashtirib turlarni olg'a surishni tezlatdimiz.
0: Endi go'zal Jungo safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. 5-oyning 10-chi kundan 16-chi kungacha bu yillik mamlakat bo'yicha shaharlarda suvni tejab ishlatish tashviqot haftaligi bo'lib, bu qitimqi tashviqot haftaligida shaharlarda suv tejashni cho'nqur olg'a siljitib, shaharlarni ishki omillik rivojlantirishga kuch qo'shish bosh tema qilindi. Birinchi shaharning hosili suvdan foydalanish miqdori 3 yil 120 million kub metrdan oshib, muvaffaqiyatli holda davlat bo'yicha suv tejash tipidagi shahar bo'lib baholandi. Yaqinda Birinchi shaharning mamlakat bo'yicha shaharlarda suvni tejab ishlatish tashviqot daftarligi faoliyati yomonlik tegida o'tkazildi. 5-oyda ayda yomonlik tegida yap yeşil ormonlik shamolda mavj urib, qushlar sayrab, gullarning xush edi. Atrofqa tarab jo'shqin hayotiy kuch urg'ib turardi. Suv tejash tashviqot haftaligi faoliyatidagi badanga suv to'liqlashni mu

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: muhtaç. Şinjanda qelish kasb markazidan yiroqlashganiga baravar degan nasihatga qarta u qat'iylik bilan bu yerda qelishni tanladi.
1: Shuningdan e'tiboran bu yerda 20 necha yil yiltiz tortib turib qoldi. U Jadov ostidagi Xungmei, oltin shaxni urush, Guyshan tegini sayohat qilish qatorliq bir turkum teatrlarda bosh rol olgan bo'lib, qo'shimcha roldan bosh rolg'icha, yangi rolchidan tayanchqichi bo'lgan jarayonni boshdan kechirdi. Yil bo'yi o'mak boshlab Shinjangning asosiy qatlamlariga cho'nqir cho'kkashga, har millat omining samimiy tabassumi va olqiz sadolari uninga ko'p millat to'plashib o'ltiroqlashgan bu tuproqda Chinchang teatrining bir qadimiy san'at, shundoqla kishilar qalbini mujassamlaydigan ma'naviyat rishtisi ekanligini barg'ansir aydinlashtirib berdi.
0: Meyxua mukofoti 1983 yili ta'sis qilingan. Qahratan soğuqqa bardashlik berayligan meyxua guli xushburoq chachidu degan ma'nini bildirdigan bo'lib, Jungo teatr o'rinlar san'atidagi eng oliy mukofot hisoblanadi. Lekin 40 necha yildan buyon avtonom rayondan kelgan artistlar boshdan oxir bu tizimlikka kirilmadi. 2022 yili Limin Köcü köydürüş xatırsini toluq repetisiya qilib, meyxua mukofotiga erişişge bel bağladı. Mın sulalısı dəvrdiki kişini hayran qaldırdıgan bu konu teatrı əsirde, Jiao Guiyin bilen Wang Kuyinin muhabbet nəbirdi. Üç adaveti bayan qılıngan. Konu teatr arqılıq bugünkü kişilerinin nəzərini boysunduruşta o sılıqlaş degen sözge tayandı.
1: O Shanxi bilan Shinjang orliqida necha 10 qitim berib kelib asoslik ijodiyat kollektivi bilan birma-bir o'yin qo'ydi. Shinjang teatri dangliq san'atkori Chi Ayun Zhang Tao ohangni so'zma-so'z, jumla-jumla qilib berdi. Uzun yanglik mahorat ko'rsatishni o'rgatdi. Ustozi Li Mei har bir so'zning ohang, talaffuz o'tkilini qattiq egalladi. Rejissor He Hongxingning personajlarning ichki dunyosini kontrol qilishi intayin qattiq edi. Ashu kunlarda Li Min har kuni 4 soatdan 6 soatgacha repetitsiya qilib, sahnada meng'ishni har kuni yarim soat mashq qilishni qat'iy davomlashtirdi. 2 yilning ko'proq vaqtda 15 juft mahorat mashq oyig'i yirtilib ketdi. Ssenariyaga nurg'un izohat yozilgan edi.
0: 2025 yili 5 oyda Shanghai Wenping teatrxonasida chiroqlar chaqnab turatdi. Li Min astoydalliq bilan 32-chi navbatlik Jungo teatri Meyxua mukofotini qo'lga olib, avtonom rayon bo'yicha tunji Meyxua mukofotiga erish kuchi bo'lib qoldi. Mukofot taxtasini olib qaytgandan keyin u asosan dam olmay Urumchi shahri Tianshan rayonining Xejiansan Tavalik rayoni Yujin Kotsi Janubiy mahallasining birlashma do'stlik kechiligiga keldi. Dading Tian nomliq Changjiang ohangi yangrishi bilan qaynoq naq maydon jimjitlik cho'mdi. Li Min Xiaomeihua din Meihuaga aylanish davomida 20 yillik musobini boshdan kechirdi. Boshqa yurt uning yurtiga aylangan edi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqonlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua Bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio angluguchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayd ma'lumot olamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 12 dan 23 selsiya gradusgacha, 3 ball janub shamoli chiqdi.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, navbatda qirg'izcha naqshlardan Kechir so'yginim nomli naqshini dil aramingizga sunamiz, yoqtirib anglaysizlar.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, navbatda qirg'izchi naqshlardan Shamliq hayot nomli naqshini dil aramanglar. Sunimiz yoqtirib anglagaysizlar.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Bag'rash noyasining Chekin nur yezisi jonliq usulda murassa qilib, inoqlikni ilgari surdi degan mazmunda xitoladi bo'ldi.
0: Bu yildan buyon Bag'rash noyasining Chekin nur yezisi qonunchilik qurilishini yezi kentlarni idora qilishning butkul jarayoniga singdirib, ziddiyat mojarolarini manbadan radga turg'izib tekshirish, o'z joyida hal qilishni chin ko'zlab, ommaning atrofidagi mojaro kichik ishlarni chin qalib, chin hissiyat bilan yaxshi bejirib, yezi kentlarning inoq tinch bo'lishi, millatlarning ittifoq ejil inoq bo'lishini haqiqiy qo'g'didi.
1: Yezik kentning amaliyatiga birlashtirib, bu yeza millatlar ittifoqligi cho'nqur osi, 3 piyola choy murassa ishxonasi, xos murassa supsi barpo qilib, millatlar ittifoqligidagi ilg'ari shaxslar, xalq qurultoyi vakillari, peshqadam partiya a'zolari, vazifasidan ayrilgan kent kadrlari, yezi oqillari hamda qonunni tushunadigan kishilar, qonun maslahatchilarini murassa qo'shiniga qabul qilib, yeza har taraflama tuzash markazining maslishib kutishiga ham turtki bo'lib, ko'p xil ham turtki bo'lib, murassa qilish andisi barpo qilib, ziddiyatlarni o'z joyida hal qilishga unumli turtki bo'lib, ziddiyat umumiy miqdorini sijil tubalatib, yezik ham tartibi kadrlar bilan ommaning munosabatini sijil yaxshiladi.
0: Bu yeza ommaning iltimos talab yo'llarini faol ravonlashtirib, tor va tor sirtini o'zaro birlashtirib, ratga turg'izib, tekshirib hal qilish andisini yo'lga qo'ydi. Torda xalqqa qulaylik kod, doira veyshin topig'i tayinib, ommaning iltimos talabini

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
1: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
0: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
1: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
0: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Xinjiang radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programımızı boyunca anlayış verdik, yaktırıp anlıgının lağı rahmet. Sılış hıtın abonuşlar terminalini çürsenle, teyhemi köp mezmullardın haberdarı bol alay silah.

0: ilm pan o'g'inayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Do'stlar, bu sahifamizda daraxt yopirmoqlari nima uchun kechqurun asta uxlaydi degan temada to'xtalib o'tamiz. Nurg'unligan kichik do'stlar mundaq bir qiziqarli hadisini boyqagan bo'lishi mumkin. Kunduzi yeyilgan yopirmoqlar kechda asta-asta tartishib sanglaydi. Bu xuddi biz kichik do'stlarning kechda yuvoshlik bilan uxlaganimizga o'xshaydi. Amaliyotda o'simliklarning bu harakatiga qarata olimlar chiroyli bir ism qo'ygan bo'lib, buni o'simliklarning uxlash harakati deb atagan. Yopirmoqlarning kechda uxlashidagi eng asosli sabab o'zini qo'rqitish uchundir. Kunduzi quyosh nuri yetarli bo'lgachqa, yopirmoqlar to'liq ichilib, quyosh nurini tirishib, sumirib, fotosintez ilib berib, cho'ng daraxt uchun yetarli oziqlik va suv hosil qiladi. Biroq kechdan quyosh betib, quyosh nuri bo'lmasa, fotosintez to'xtab qoladi. Bu vaqtda yopirmoqlar davomliq ichilsa, hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Kechidan temperatura asta-asta tuvallaydi. Havodagi shabnam ko'payadi. Agar daraxt yopirmoqlari kechicha ichilsa, shabnam yopirmoqdan ko'plab to'xtaydi. Tuvan temperatura va namlik sababidan yumran yopirmoqlar asalla ushib qoladi. Yopirmoqlar ichilib sangilsa, shabnamning yig'ilib qelishini azaytib, o'zini issiq saqlab, kechining sovuqidan saqlana oladi. Ikkinchidan, daraxt yopirmoqlarining uxlashimi energiya tejash uchundir. Kunduzi bir kun xizmat qilish o'simliklarning nurg'un oziqlik moddasini xoritaydi. Kechisi tinichlanib, yopirmoqlar yepilsa, o'simliklarning nafaslanish roli ojizlab, energiya sarfiyatini azaytib, jismoniy kuchini yaxshi saqlab, atsi quyosh ko'tarilganda, andin ruhli qalda shax yopirmoqlarni yoyidi. Yana bir sirli sabab shuki, kechida quyosh nuri bo'lmag'ashqa, hasharatlar kechida texmo jallanib ketadi. Yepilgan yopirmoqlar pasha hasharatlarning chiqib kelishidan nayti yaxshi saqlanadi. Bu o'simliklarning o'zini qo'rqitishdagi abjil chorasi. Amaliyotda odatdagi daraxt yopirmoqlari la uxlab qolmay, uyatchan o't, seris daraxtning mu uxlash hodisasi nayti roshan. Tabiatdagi har bir xil o'simlikning o'zining yashash aql parasti bor. O'simliklarni biz insonlarga o'xshash kun chiqqanda ishlab, kun botqanda aram elish qonuniyatiga amal qiladi. Daraxt yopirmoqlarining kechidagi uyqusi, ularning turmushini qizg'in so'yishi, tirishib o'sib yetilayotganligining eng yaxshi isboti.
2: Uch yotoqlik uy asosiy kapolat, to'rt yotoqlik uy texmi yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin, uyning egizligi 6 metr 30 cm. Ikki qavatga bo'lib, uch yotoqni to'rt yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmo cho'ng, yotoq uyi texmo ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekish Kitining yeng uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.
1: Sevimli kichik do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari de bo'lsin.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.